Ebu branko si adi ebe ye nsai da anuma jo su se adi ebe ye ye no wangasa ngasa no u kwa kose na ye den ebu si edru fiada se ya